Asa duma vileji ikar nikobar. Ngadi dungkangen mine kiel inre. Negi karen neku ngamkun panamhi. Tasa re ngen ngam kusi ro. Kanaja. Kinroba. Kane inta on. Inwa nyeku aap. Hek nuptaheng inre kiel teki karen. Neku Taneh hangrit nun mine re tak kine ken u. Na asa re tak mine kumfurta. Yen ki karen abdaheng kiel. Neku abdaheng panam. Ngachave ka. Mine taheng bumnama, nadaja inta kinrima, tinriba, tamine kuon hayum, tinriba, tamine ral tarik. Tama he baringa mine kakuha taja, na angu tamatla, nadaja inve kaja.